tajam takajam takanam takadam tat tangir takirigin taktajam takajam takanam takaram tat tangir takirigin taktajadi tadala tajani tadalu tadimi tadimi tajunu.